0: lyyrinen puoli, mitä vähän sivutettiin myöskin tuossa, niin se on ollut mun mielestä aika, tai varsinkin mitä tulee titteleihin, mutta myös silleen niin kuin lyyrisesti se on ollut aika semmoinen kreatorilla semmoinen aika niin kuin oksat pois ja niin kuin suoraa puhetta. Et se on niin kuin Crushers of the World, se on Satan is real, se on Enemy of God tavallaan, että ei lähdetä niin kuin Cradle of Filth-maisesti niin kuin heittää joka ikistä synonyymiä, mitä on maailmassa, vaan ihan niin kuin näin, tuntuu jotenkin niin kuin se on suoraan sanottua silleen, että sen, tämä asia on nyt perseestä ja piste siihen päälle. Millaisia keskusteluita bändin sisällä on, mitä tulee koko tähän maailmaan?
1: No, jos puhutaan Satan is Real niin biisistä esimerkiksi, niin kyllähän me silloin mietittiin kaikki, että eihän semmoista biisiä, niin kuin, ei se voi olla biisi, niin että se on liian naivi, että ei käy. Niin, niin. Mut sitten yllättäen selvisi, että Jenkes on joku country-bandi, jolla on semmoinen niminen biisi. Sitten ajateltiin, että jos nuo on tehnyt sen, niin miksei mekin voi. Ja sitten noin niin kuin, no, Crushers of the World, se on niin kuin voimaannuttava biisi ehkä kuitenkin silleen niin kuin loppujen lopuksi, vaikka se hyvin aika negatiivinen se yleistunnelma on, mutta kyllä se niin kuin pyritään näkemään niin kuin myös kauniita ja hyviä asioita ihmiskunnasta.
0: Niin. On, sehän se aika usein meneekin niin, että jos musiikki on tumman puhuvaa ja rankkaa ja vähän brutaalin kuulosta, niin ihmisethän automaattisesti olettaa, että niin, että nämä haluaa, että ihan jokainen delaa heti. Mutta sitten välttämättä se ei ole aina niin, että ehkä joo, kyseenalaistaan ihmiskuntaa ja systeemiä, mutta ehkä toivoisi, että asia olisi pikkasen paremmin. Onko se osuinko melkein edes oikein?
1: No kyllä joo, mun mielestä monet Millen biisistä on vähän semmoisia niin kuin mennään niin kuin melkein jopa 60-luvun protestilaulu niin kuin hengessä vähän, mutta ne on vähän enemmän niin kuin piilotettu ne sillä tavalla semmoisen niin kuin suorasukaisuuden ja tommoisen niin kuin vähän brutaalimman ilmaisun alle. Mutta se johtuu sit musasta vaan myös tietysti, että mutta ihan positiivisesti silloin ainakin, että jos Millelle ei niinku tunnu olevan mitään kerrottavaa business, niin emme sitten tehdä niitä levyjä ollenkaan.
0: Kassa niinku neljä mahtavaa bändiä, Nails, Exodus, Carcass ja sitten teikäläiset siinä illan pääorkesterina sitten käsittääkseni. Onko kuinka pitkä historia, mitä tulee? No esimerkiksi nyt varsinkin Exodus ja Carcass, vanhan liiton bändejä. Ovatko tiet kohdanneet useita kertoja vuosien saatossa?
1: No on, varsinkin Exoduksen kanssa. Mulla tehtiin Latina-Amerikkaan rundi joskus jo 15 vuotta sitten. Ja Jenkinskin mulla on rundattu niiden kanssa joka puolella. Ja se, mikä siinä on nyt hauskaa, kun on sun Rob Dukes takas laulamassa ja Garylläkin on aikaa taas, niin siinä on se sama kokoonpano kuin mitä tehtiin silloin aikana enemmän niiden kanssa. Ja mikä se mukavampaa. Ja Carcassin ei ole niin hirveästi keikkoja tehty kimpas, mutta se on aina niin kuin, mä oon ihan ykkösfani. Torn Arteries on maailman kovin levy.
0: Kyllä. Mitäs tuossa, kun sanoit, että vähän pääsee heavy fiilikseen ja tulee kuunneltua musaa kuitenkin. Niin, mitäs nyt, kun ollaan kuitenkin tässä, nyt me ollaan Helsingin jäähallissa. Tämä nyt ei varsin, no nyt ei pienempää, nyt, ei niinku, nyt se piti nyt ahtaa tänne se keikka, koska lippuja meni niin paljon ja siis tuhansia on tulossa tänäänkin katsomaan keikkaa, niin, mutta kuitenkin mä oon aina miettinyt, kun täälläkin just työn puolesta käynyt täällä, mulla on niinku jäähalli, tää on niinku urheilutilat periaatteessa ja tekin ootte siellä jonkun jääkiekkojoukkueen pukukopissa varmaan, niin mitäs siinä tapahtuu? Sanotaan se tunti ennen omaa suoritusta, ennen kuin pitää lähteä vähän rapikeihästä tonne Stagelle, niin mitäs sä yleensä teet siinä niin kuin tunti ennen keikkaa?
1: No meillä on nykyään semmoinen systeemi, että meillä on sähkörummut laitettu kasaan tuonne ja sitten semmoiset pienet kemperin kautta niin kuin korvakuulokin vahvistuneet. Me soitetaan pari biisiä läpi silleen, kun se on se on jotenkin mukavampaa tehdä kimpas kuin yksin sahata jotain riffiä tai jotain.
2: Platsen är Helsingfors Ishals Café och tiden är no slutet av april. Där sätter jag mig bredvid en man som jag träffar många gånger. Den lite tilltäppta men alltid lika glada och positiva och energiska Sami Ylisirniö som redan i jättemånga år har spelat gitarr i Creator, eller Kreator som man säger. Jag börjar, vi pratar om mycket med Sami och bland annat så pratar vi om det att Creators, de här låttitlarna är alltid ganska rakt på sak. Det kunde vara något som en tonåring har skrivit på en vägg eller något sånt som Satan is real, Crushers of the world. Och det här blivit, det finns ju mycket olika storyn vad gäller olika. Han nämnde som exempel här att Satan is real, att som de då skrev det och kom på det idén så tänkte de att inte kan en låt heta Satan is real. Det är ju det är lite naivt. Men sen kom då, märkte de att det fanns någon sån 60-tals countryband som hade en låt som heter Satan is Real, och då hade de börjat fnissa sinsemellan i Creator att kan de så kan vi. Crushers of the World som ju liksom låter med världskrossaren, det låter väldigt negativt ju förstås, och låten gör ju mycket sånt, så det är liksom egentligen en sån här voimabis, en sån här empowering låt säger Sami, och det liksom, det finns ganska mycket hopp i Creators låt, att han menar att Mille Petrosa som ju är bandets huvudarkitekt, sångare, gitarrist, huvudsakliga låtskrivare, så han är egentligen något av en protestsångare. Att det är egentligen också så att har inte Mille något att säga så blir det inga album helt enkelt. De är ju på turné nu här med en ganska imponerande lineup, eller den här Europaturnén som de gjorde, vilket var ändå liksom arenastorlekens turné. Så där var ju med gamla kompisar i Exodus som de har turnerat med många, många gånger. De har spelat redan för många år sedan i Sydamerika en lång turné, och där Rob Dukes tillbaka och Gary Holt är med igen som en gammal kompis till bandet, så det känns kiva. Och Carcass som var med på den här turnén, så, och Nails var ju också med där, men Carcass är ett av Samis favoritband och han är liksom ett stort fan av dem. Och inför spelningarna sen så liksom, de spelar ju i en ishall till exempel, det är ganska sådär, ja, tråkig omgivning, tråkig miljö, att där är man då liksom i någon sån här ishockeylags omklädningsrum och förbereder sig för spelning. Så, men de spelar alltid lite före Cakeon Creator också. De har eltrummor i ett sånt här bås, och sen håller de på att spela några låtar där. Det är ett bra sätt att värma upp för allt. Vi tar och lyssnar på en låt som heter Satanic Anarchy.

0: Mietittekö ikinä asioita niin, että tässä nyt ei vaan laitostuisi, tietää, että pysyisi, että se sisäinen kaksikymppinen, joka aikoinaan tykkäsi kuunnella Metallicaa farkkuliivi niskassa ja juoda kaljaa jossain kellarissa, että yrittääkö sitä joskus oikein tahallaan herätellä semmoista sisäistä kaksikymppistä, että ettei laitostuisi liikaa?
1: Joo, varsinkin. Ennen kuin uutta levyä ruvetaan miettimään tai silleen, niin kuin, että kannattaako ylipäätänsä tehdä, että onko, niin, onko tässä mitään järkeä, niin kuin, että, koska siinä aina tulee aloitettua semmoinen niin kuin 2 tai 3 vuoden semmoinen jakso elämässä, että haluatko tätä nyt sitten oikeasti tehdä, että onko tässä joku idis, mikä takia tätä pitäisi tehdä nyt sitten, koska siinä niin kuin vähän kuitenkin laittaa itsensä semmoiseen semmoiseen asemaan, että siinä kuitenkin niinku sitoutuu tekemään jotain. Niin silloin, ja sit tietysti aikaisemmin puhuttiin, niin ennen keikkaa voi vaikka kuunnella jotain Kissiä. Tehdään jotain typerää.
0: Mutta onko se keskustelu sitten, tai siis ilmiö, että tehän ette ole lopettanut, bändi ei lopettanut ikinä, bändi on siis jatkuvasti tehnyt levyjä ja rundeja ja kaikkea, mitä niinku asiaan kuuluu, niin ilmeisesti ei ole ikinä tullut se, jos teillä on ollut tämä keskustelu, että kannattaako tähän nyt lähteä, niin ilmeisesti vastaus ei ikinä ollut, että ei muuten lähetä, koska bändi on olemassa.
1: Niin, no ei ainakaan mun aikana. Ehkä silloin joskus 2000-luvun vaihteessa oli tämmöistä niinku kuviota ja vähän havaittavissa, mutta mä en osaa sitten sen enempää kertoa, mutta siihen liittyy niinku kaikenlaisia tommosia niinku musiikillisia kokeiluita, koska silloin noista kukoista tuntui siltä, että vaan niinku toistaa samaa kaavaa, että nyt pitää niinku muuttua ihan totaalisesti, että muuten ei pysty niinku just antamaan itsestään sitä. Ja sitten onhan meidän ruumpalilla ollut 2 kertaa se tilanne, että kun sulla motivaatio on loppunut, niin se on vaan sanonut, että ei käy. Ja sitten meillä on ollut joku toinen rumpali muutama kuukauden. Ja sitten kun on kysytty uudestaan, että no kiinnostaako nyt, onko niinku motivaatio tullut takaisin, niin on joka kerta tullut. Okay. Niin että onhan tuommoisia niinku tilanteita oikeastikin käynyt. Yleensä niistä ei tietysti kellekään mitään kerrota, mutta mä nyt kerron.
2: Creator håller på så gott som oavbrutet ända sedan väldigt tidigt 80-tal. Och det är egentligen det är deras jobb och bandet blir större och större, men de vill inte ändå ta saker för givet, och fast det är deras jobb så vill de inte bli liksom allt för mycket att det ändå ska bli liksom att, som en institution, utan det ska ju vara roligt och det där, och de väcker ju nog upp gamla heavy minnen emellan att före keikkorna till exempel ta en bärs och lyssna på lite Kiss eller något sånt här. Varje gång de börjar göra ett album, för att det börjar ju alltid en stor cycle av ens liv. När de börjar göra album, det tar en lång stund. Sen blir det ett par år med turnéer och så vidare. Så det är nog alltid ett album och allt som det bidrar med, så liksom det tar några år av dina liv. Och ditt liv helt enkelt. Och